kublai ya pi baro ki paralok nong sngap bat ka step ka ba kemen ya pi baro ngapriang sngoba ya pi chaka akashvani fm jong pi ha ushis pa lai 0.100 megahertz

Yang pelat san pahut ki kena ada yok ki ketika polio ke yung kerekam, yang ki agan wadi ni duk perawa je istep haduk so je ijan mit ni. Dia ia jika ni ketika dek agan wadi tiliang mon pahwa de lang waganong yaram, kepondor pahwa kam jok ni liang uhe cunong lek rawan yao jika kon giyong uwa yu cimenta, ha ini ia ketika polio. Ni liang ginong kerek yung kecenat kecacinang dek kentu gi ya kiman bayi man pa. Wa upen tikna wa ki kon giyong ki yok gi ya, Uni utika kerang yu yada ko ya ki kena na ki kejut cincin. Dewa kerak sitom ki pulit enin senyau da yokem je ki argut ki bro ki wa suba emkti wa dry drugs. Wewa yokem gila ya ki drugs ki ternya na kewi ke kari. Neliang kekonhon anti narkotik task force ini nime de yang ki ye kini ki arngo da dem trin we de bot ya ki ni ki arngo chakwi ke tha wa ke wi ke yung he de cham ye kini ki arngo de lang wa ki drugs ki wa suba wa wan na bernihan de yo kem ki pulite do san gram mo drugs de lang wa ki thernya wo so de yo kem gile ya ke suv ke kari ke wa suba amkti open point ye kini ki drugs chaki tha wa da mut ki pulit kat ka man ka te dang tikit cho cho ki ye kini ki arngo khna yo ti tre Ya kiu da am kti chadin yong kini kam. U Prime Minister Narendra Modi ini ha iklam yong o social media da banjoru wa am kam wo buram kliang. I EVAV ha yitom wa iya pair ke culture yong I gibru ha pertai wa rog wi. Da ong wa de wo buram yagi culture wo pair wo pair ha pok ke pertai wa rog wi pengklan go ya I chanya EVAV. Wai kenrong gale yai kerek kam lang ha perdi ki jaj bru pero pen wai bengklan gale yai senyau ya maya kam cipayu wai wau yai senyau to iwi yai vi. Ka Central Board of Secondary School Education ke Central Board of Secondary Education CBSE ane de pak go yi ki anji kendon ki wye tok waga 3 language policy ha ga yutok wada tok da gani ga board da ong wa gani ki batch class 10 kan ni mduki wau board ya gani ga policy thamme. Dong cho le wa kini ki batch ki wo pure kat te ha ki class 7 8 9 kini le mem kam ki wo board ye kini ka policy wo thame we dang ye ki wo ten da ga 2 language he jo I par 1 ujit ki ye ki additional native indian language ne liang ga board ong go wa ya ki jing mkam ro ki wo mkam he ye to wo kini ka policy wo thame do pha go chagi skor ha ki por yo biang The Y District Intensified Pulse Polio Immunization Program in the New Hill Community Hall of West Gentry Hills. Kekam ke wakre kam hadu disini lenter. Dabu hadu khanyau tu digitau etika hapo ke latalbo. Urban PHC iwa penbot seilai psiayung iwa arsi. Neliang ke Assistant Commissioner ke E. Momin. Da kentu goi ke manbay manpa wapun tikina iwa gi konyong ki iwa em hapo sansnem irta. Yok ki ya uni utika polio. Dewa ongga lewa hala dagi India da mangau geri kawa da lajloj na ikijut polio na do usnem arjar khatso tangwa amhoi ukan cistinywa ni. Dai emlang hani ke program daga District Medical and Health Officer ke Dr. P. Shilla ki hek yang kecenat kecay kenang ki wae hek dong wa kiwi-kiwi. Haga ni gayelang na ilang ki hek wa emay ni da etika polio gi yagi kena kam gedak wapun yo wada wai yakni ke kam etika cawarok. Kenita ke akan suani shalong ke kubor kita injentia. Ki dekat yang ke Village Defense Primary Committee dewe ksok tilang wa ke Village Defense Party yang ke mau ke diang. Ini di yok ki wa ksok ya ubru usubah emkti wa bom mo cok ya kewi ke man gentai. Hadin wami wa deport iwi i video iwa jia hasurok bypass nong stonya ha social media. Ya uni ubru de ikti cek ki pulit ke nong stonya wa tuki di o. Nelang presiden ka VDP CNA umau koridor Kars MD do ong wa ini jing jar jia he ka singu blai we do ong chocho le wa kini to ki chukurim ki wa re chong klan ka komiti de maham go wa mpdiang go we de kang percha go ye giwan giwan gi le palan hajan yong uni usurok bypass ka ma de kular go hi na do was dang wo pun man ya uni usurok bypass wo chong suk chong sain we wo chngan ki pa ba online wo wan U Chief Minister Conrad Sangmah ni dapat u wau seli ya ki kam ki u depan teme da ke Gentia Hills Autonomous District Council wa ke Garo Hills Autonomous District Council ni bentawa pengklan ya ke Council yang ki. Da ong wau ke Sorkar Jalan